ane pe ya kwa wadia ya kwa na ya kaji hiyana ya resa wafe ene fetu miopate klinik Dr. Kweku buwati no dano Dr. Mitu wunka achele unhunye bibi ya eboko ane pe fetu miopate klinik anaji queen of peace inside ni yeshe bibi ya wate machine sa papa besi uduwe hunde yesa brenti